0: bargaining.
1: Azona insolo enziwe manje lezo obanuka ngazo zoganga.
0: Angisho nje ngingahlonishi. Uma bethi bona lezi insolo enzenzayo zinzima, abangithathe bangise court kuyohlangana khona. Akukhona mina ngingabaphathe kimi, angibaphathe mini, angibaphathe mama bayazi la. And njengoba engaqala ukuthi mina nabo siyohlangana court. Bona they know ukukhohlakala bakwenzani.
2: Njengomsunguke lehlalo, ikusasa lethu nosithombe sesele.
3: Eta no saúde, isso não que você benza.